0: so ine dega in boy shunu kyo keja amunga kuno oje si tumo ke gere ki ge wa ki awi ko tore de maswe kala de gere skere si kuda to ye samme gele in bije soju oye ko tore de ko to ko ek diga so to ko tore de ku te ko gere mujum ba ge jembe to tage
1: rangoi ha ye sambile
0: ko gere sa se ju awale bendi ko ami ja tare ki tale oye wa go in ku ma ki ki wote san chorwen yo kipchoge Wam jam elok yo le uta ge moy mutyo
1: ngo yo na to ngo ga me sande
0: e petut no bo masisi
1: ngo
0: poro ngene